Estás escuchando De los 40 con Gaby Cam, Mari Carmen Lara y Magua. Regresamos. Da, da, da, da, da, da, da.